Jeg tror på dig, om hele verden siger nej, sang Lisa Nilsson. En av, ja, ja, hun en av mine svenske favorittsangere, jeg må innrømme det. Like før der så hørte vi da Frida Onnevik som sang hennes vakre melodi Snubletråd. Og her kommer The Drifters, Drifters, Save the Last Dance for Me, og etterpå så dukker faktisk Finn Kalvik opp her i Nonstop.